0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt og kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Jeg synes den god, ja. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg der at sjokolade er favoritten, hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side. Du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter om et øyeblikk. Det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier, ja, jeg tror det er. Ja, så kan jeg si, ja da, du er på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det er opp til deg. Uansett hva det er du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Får mye på Snapchat, får mye på Face, får en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi er litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk.

0: Jeg synes den er god, ja. Og masse gode låter kommer. Jeg har blitt spurt om hva min favorittsjokolade er. Jeg har ikke noe svar. Jeg tror jeg der at sjokolade er favoritten, hvis vi skal snu det motsatt vei. Det til side, du kan stille sånne spørsmål, eller du kan komme med alle mulige andre utfall og innfall du måtte ha. Også når det gjelder quizen som starter om et øyeblikk, det hender jeg får meldinger der, hvor folk sier, ja, jeg tror det er. Ja, så kan jeg si, ja da, du er på rett spor, eller nå traff du blink, eller noe i den retning. Hvis du ønsker en pekepinne underveis, det er opp til deg. Uansett hva det er du har på hjertet, så tar du kontakt med meg via sosiale medier også i dag. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Får mye på Snapchat, får mye på Face, får en hel del via Telegram og andre forskjellige plattformer. Jeg er på dem alle sammen som nevnt, så velg den som passer best til humøret i dag. Vi er litt der. Er du klar for quiz? Jeg håper det. Jeg skal forklare hva vi har som tema om et øyeblikk.
1: Lei av å klippe gresset? Landbruk og verktøy selger Husqvarna Automover. Det finnes en Husqvarna Automover for alle typer hager. Store, små, bratte og sammensatte. Kom innom oss, og vi kan hjelpe deg å finne den riktige automoveren til din hage. Landbruk og verktøy AS i Brandbu.

12-tida på kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja da. Jeg var inne på Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det

0: Vi er klare for ark nummer tre. Jeg rekker først. 200 I premie. Ja, som har mistet lyden på slutten av forrige ark, men det får ikke vi gjort noe med. Det ikke vårt ansvar at alle påser at avlyktingsutstyret I orden, for vi har ikke hatt noe brudd fra vår side. Så må bare beklage. Håper velkomne på igjen og får med seg ark da nummer tre, som vi starter på nå. Ei rekke, og det første tallet. 39. 3-9. En og 50. 5-1. 29. 2-9. 22. 2-2. 66. 6-6. 31. 3-1. 55. 5-5. 87. 8-7. 76. 7-6. 85. 8-5. 69. 6-9. 75. 7-5. 52. 5-2. 82. 8-2. 80. 8-0. 71. 7-1. 38. 3-8. 27. 2-7. 28. 2-8. 30. 3-0. 34. 3-4. 6-6. 6. Da har vi en rekker her som har bingo på.
1: Nummer 6.
0: Det var på nummer 6, som har barndommer.
1: 40, 75, 49.
0: 75, 49. Da kan du lese.
1: 6, 27, 39, 66, 82.
0: Korrekt. Vi får et navn der.
1: Anne-Grete Bakken.
0: Anne-Grete Bakken. Og heftet er kjøpt.
1: Jeg kaller det Skjell I Hønegata, ja.
0: Ja, ST1.
1: ST1, det det heter?
0: I Hønegaten, ja. Så det vi stemt på vent her, som vil prøve seg, så får vi se om det blir deling.
1: Den god.
0: Fint, hei. Takk til deg. Nei. Vi tar inn neste mann på nummer 6 og får et pangdommer der også.
2: Det 39, 69, 43.
0: 69, 43. Da kan du løse.
2: 6, 22, 38, 55, 85.
0: Og der skal det stå?
2: Annie Steffrud.
0: Annie Steffrud. Og den kjøpt?
2: Ekstra i Vikersund.
0: Ekstra i Vikersund. Yep. Ja, da ble det 100 på dere hver.
2: Den greit, takk.
0: Takk.
2: Hei. Hei.
0: Det var kveldens andre deling. Det var også på en rekker, og da skal vi ha to rekker. 300 kroner i premie. En rekker gikk ut på 6. Vi fortsetter med 10. 1. 0. En og 20. 2. 1. 74, 74, 46, 46, 32, 32, 18, 1, 8, 42, 4, 2, 19, 1, 9, 83, 8, 3, 58, 5, 8, 5, 5, 3 og 30, 3, 3, 3, 3, 14, 1, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 4, 2, 2, 16, 1, 6, 1, 1, 70, 7, 0, 47, 4, 7, 4. Da har en to rekker med oss, som er med og på. Da vi demper radioen. Og så får vi kontakt med en to rekker her.
2: På 47.
0: På 47, ja. Og der har du et pangdommer.
2: 33, 900.
0: 900. 33, 900. Og så tar vi sjekk på den. 47, da er det fint hvis du leser stigende.
2: 32, 14, 28, 30, 42, 47, 58, 70, 82, 85.
0: Ja, korrekt. Vi skriver.
2: Live Knudsen.
0: Live?
2: Ja.
0: Oi, slutter pennen å skrive, gitt. Live Knudsen. Og det var en nettbank.
2: Ja.
0: Og da vet ikke jeg om vi har ditt kontonummer.
2: Jeg har min, men det ganske lenge siden, så jeg vet ikke om det fortsatt der.
0: Nei, da skal vi ha det.
2: Ja.
0: Ja, da satser vi på det. Så det en på vent her som vil være med og dele, så får vi se hvordan det går.
2: Ja, greit det. Takk.
0: Greit. Nei. Vi tar inn en til på 47, får et banknummer.
2: 40, 40, 62.
0: 40, 40, 62.
2: Ja.
0: Nei, da må vi prøve noe annet, tror jeg. 40, 6, 3.
2: Nei. Jo. Nei, 4, 0, 4, 0, 6, 2.
0: Ja, det 6, 3. Samme det.
2: Les. Åja, unnskyld. Vi så over igjen og var under. Ja, ja 6, 3, ja.
0: Jeg sitter med den her nå, så du har bingo. Bare les på. Ja.
2: 1, 30, 47, 66, 76, 5, 16, 52, 75, 83.
0: Ja, og vi skriver?
2: Mari Tøye.
0: Mari Tøye. Og det var, ja, hvor den kjøpt?
2: Esso Dokka.
0: Det var Esso på Dokka. Jep, da ble det 150 på hver.
2: Ja, greit. Takk skal du ha.
0: Fint. Ja, i like måte.
2: Ha det.
0: Nei. Det var deling på to rekker også. Da skal vi ha full bong, tre rekker. Det 1500 i premie på dobbelthefte, 500 på enkelthefte. Etter 47 kommer fire. Fire. Fire og 50. Fem. 4 72 7 2 78 7 8 13 1 3 57 5 7 89 8 9 64 6 4 24 2 4 12 1 2 68 6 8 11 1 1 48 4, 8 9 9 6, 8 8, 6 3, 70 Da det en trerekke med her som har bingo på
2: 86.
0: Og der skal vi få et banknummer.
2: 33 900.
0: Det var samme som på to-rekkeren.
2: Ja.
0: Da vi prøver oss der, kan vi se. 33 900, den ligger oppe her. Nederste rekka med 86, da kan du bare lese den, du.
2: Ja, det 3, 16, 39, 69, 86.
0: 39 og 69. Ja, får jeg beskjed her at vi har med en på nummer 11, som tre ja. Tal tidligere.
2: Ja,
0: jeg mener det. Da må vi gå dit, beklager. Ja. Ok, ha det bra da.
2: Hei.
0: Da skal vi få med en som har tre rekke på nummer 11.
3: 40, 75, 38.
0: 75, 38.
3: Mm.
0: Ja da, det hvis jeg slår inn for fort, så sier han at bingo-brikken finnes ikke. Så det ikke... Ikke noe feil med deg, skal vi se. 11, da har vi ikke med den, og så har vi ikke med den, og så har vi ikke med den. Da kan du lese, du.
3: Ja, 1, 11, 13, 14, 21, 28, 34, 38, 47, 54, 66, 68, 75, 76, 80.
0: Helt korrekt. Vi skriver.
3: Ja. Eivind Eriksen og Hønegata.
0: Eriksen og ST1 i Hønegaten. Ja, og det dobbelthefte, så da det 1500 ja. På den.
3: Ja, flott. Takk skal du ha.
0: I like måte. Hei, hei.
3: Hei, hei.

0: Da skal vi bla om til ark nummer 4. Vi starter med ei rekke der også, og 200 det I premie. Første tallet blir nummer 2. 2. Åtte og 40. 4, 8. 89. 8, 9. 87. 8, 7. 90. 9, 0. 85. 8, 5. 9. 9. 37. 3, 7. 45. 4, 5. 67. 6, 7. 34. 3, 4. 52. 5, 2. 49. Du visst med en rekke her, tror jeg?
1: Riktig, på 34.
0: 34. Så skal vi se om vi får til noe der. Og der mange nummer.
1: 33, 5, 41.
0: 5, 4, 1. 33, 5, 4, 1. Og så var det 34 der, da må du lese rekka di, du.
1: 9, 34, 48, 67, 85.
0: Korrekt, vi skriver.
1: Roar Mullbakken.
0: Roar Mullbakken. Og det var, en nettbong. Ja, da var det 200 på den.
1: Takk skal du ha.
0: Lige må du. Hei. Det var en rekker. Da vi ferdig med den. Da skal vi over på to rekker. 300 I premie. Og etter 34 var vi innom 52. 5, 2. 49. 4, 9. 74. 7, 4. 78. 7, 8. 8. 8. 39. 3, 9. 27. 2, 7. 51. 5, 1. 64. 6, 4. 12. 1, 2. 59. 5, 9. 68. 6, 8. 19. 1, 9. 25 25 21 21 73 73 30 3 0 18 1 8 75 7 5 1 och 30 3 1 35 3 5 46 4 6 40 4 0 22 2 2 58 5 8 84 8 4 13 1 3 7 7 83 8 3 71 7 1 69 6 9 70. Da en to-rekke med her, som har bingo på.
2: På 71.
0: Det to-rekke. To-rekker, ja.
2: Ja, skal vi se.
3: To-rekke med her, som
2: har 17, 12...
0: Vi må få et banknummer.
2: 17, 12, 65.
0: Unnskyld. Jeg trodde du begynte å lese at her, da, jeg skjønner du.
2: Neida.
0: 17, 12, 65... Der det noen avkristninger der, skjønner du, og så har du ikke med den og ikke med den, da kan du lese.
2: 7, 19, 25, 31, 37, 49, 51, 64, 71, 75.
0: Alldeles riktig, og vi skriver.
2: Håvard Haugen.
0: Håvard Haugen. Og heftet kjøpt.
2: SO på dokka.
0: Det var SO på dokka. Da var det 300 i premie der.
2: Den er greit, takk skal du ha.
0: Ja, like måte. Hei.
2: Ha det.
0: Det var to rekker. Gikk da ut på 1,70. Da skal vi ha full bong, tre rekker. 3000 i premie på dobbelthefte, og 1500 på enkelthefte. Etter 1,70 så var vi innom 69. 6, 9 Så var vi innom 70 7, 0 79 7, 9 62 6, 2 17 1 7 26 2 6 56 55 47 33 61 5 4 81 11 1 42 4 2 54 54 44 41 76 76 72 72 88 Da en trerekke med her.
3: Hallo.
4: Hei.
0: Hei.
4: 72.
0: Du hadde den på 72?
4: Ja.
0: Ja, kan vi få vognnummeret på den?
4: 73 2 77
0: 2 7 7 30 Der, 2, 7, 7. Og så 72 har vi der. Da er det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
4: 4, 9, 11, 17, 22, 39, 42, 44, 49, 55, 64, 66, 72, 73, 89.
0: Og 89 der, ja. Da skal vi skrive.
4: Jan Høyfeldt.
0: Jan Høyfeldt. Og det var en nettbong.
4: Ja.
0: Er det dobbelt?
4: Det dobbelt, ja.
0: Den dobbelt. Da får vi se hvordan det går, for her det en på vent.
4: Greit, ja.
0: Ikke ganske mange tar nå, så...
4: Ja, det blir det.
0: Da melder de seg på.
4: Ja,
0: hei. Ok, takk til deg. Hei. Vi får inn en til. Vi på 72 og får et bongdommer.
5: 40-40-57.
0: 40-40-57. Der har vi. Hva kan du lese?
5: 8-19-21. 48-62 3-34-50-69-72 12-31-40-58-57
0: Den riktig, vi får et navn der
5: Kjell Mosesen

0: Der skal vi spille om jackpot. Vi finner kveldens lykketal. Tre. Bare tre kveldens lykketal, og du skal ikke krysse av for nummer tre enda, for det med da, og hvis du får bingo på nummer tre, en, to eller tre rekker, så får du da 100 000 kroner ekstra I premie hvis det på dobbelt hefte, eller 50 000 hvis det på enkelt hefte. Vi kjører I gang vi, og skal uansett ta en rekke, og 200 kroner skal vi minimum dele ut, starter med to. To. Sju og seksti. Seks. Sju. Ni. Ni. En og tredve. Tre. En. Ni og åtti. 8, 9, 5 og 70, 7, 5, 4 og 60, 6, 4, 16, 1, 6, Sju og 40, 4, 7, 9 og 70, 7, 9, 8 og 30, 3, 8, 9 og 50, 5, 9, 4 og 70, 7, 4, 7 og 80, 8, 7, 40, 4, 0, 6 og 40, 4, 6, 30, 3, 0, 8 og 60, 6, 8, 14, 1, 4, Fem og tredve, tre, fem, da har vi en rekker her.
1: En rekker, ja.
0: Ja.
1: Men det har surret så gjerne, for jeg har spillet dobbelt, så jeg vet ikke hva tal jeg har det på, men du kan få kontrollnummeret.
0: Ja.
1: En rekker, ja. Men det har jo surret så gjerne, for jeg har spennet nummer, så jeg vet ikke
0: hva jeg
1: tror. Skal du ha kontonummer?
0: Ja.
1: 33 47 4.
0: 4 7 4. 4 7 4. Da tar vi sjekk på den. Og Eirek. Okay. 35 siste leste, kan det være den?
1: Nei, det må være nei, det kan ikke være den, for jeg har 16, 38, 47, 67 og 75.
0: Da skal vi se

0: Her skal vi jammen langt bakover, altså.
1: Ja, du skjønner, det var ikke mye jammen.
0: Skal vi prøve på 38, se hvordan det ser ut. 16, 37, 40 og 67, 75. Ja, du har den på 38, du.
1: Ja.
0: Du får lese rekka, så folk hører.
1: 16, 38, 47, 67, 75.
0: Vi skriver.
1: Sven Ingvaldsen.
0: Sven Ingvaldsen. Det var en nettbang.
1: Det var en dobbelt-teft nettbang, ja.
0: Da tror jeg du må sende et kontonummer.
1: Ja, ok.
0: Til oss, for det tror jeg er et ukjent navn.
1: Ja, det første gangen jeg spennet det til dere.
0: Ja, skjønner. Send på SMS, du... Etter vi er ferdige.
1: Hva er noen nummer der?
0: 97
1: 66 66
0: 02
1: 02 33 33, takk skal du ha.
0: Ja, like må du. Hei hei.
1: Hei.
0: Det var en enrekker som gikk ut på 38. Jeg tar det på tala og sier ifra når vi er innatt på. For nå skal vi spille om to rekker. Minimum 300 kroner er i premie. Men det cirka 10-tal, så da sier jeg som sagt ifrå. Etter 38 kom da 59. 5, 9. 74. 7, 4. 87. 8, 7. 40. 4, 0. 46, 4, 6, 30, 3, 0, 68, 6, 8, 14, 1, 4, 35, 3, 5, da vi innatt på, og vi spiller også om to rekker. 4, 4, 22, 2, 2, 11, 1, 1, 55, 5, 5, 60, 6, 0, 1 og 60, 6, 1, 44, 4, 4, 72, 7, 2, 20, 2, 0, 62, 6, 2, 50, 5, 0, 8, 8, 3 og 80, 8, 3, 86, 8, 6, 85, 8, 5, 9, 40, 4-9. Åtte. 37. 3-7. 26. 2-6. 71. 7-1. 36. 3-6. Da har en to-rekker her.
2: Hvor er det du går på 71?
0: 71. Mm.
2: Da har en to-rekker her.
0: Og der er vognnummeret.
2: 40-76-52.
0: 40?
2: 76-52.
0: 46?
2: Nei, 76-52.
0: 76, ja. 52. 40-76-52. Hva kan du lese?
2: 2-7-38-59-71, 11-31-55-74 og 89.
0: Korrekt. Vi skriver
2: Stian Nordalen.
0: Stian Nordalen. Og heftet er kjøpt.
2: Sletta Hønefoss.
0: Estelien. En, ja. I Hønegaten. Da var det 300 i premie der.
2: Tusen takk.
0: I like måte. Hei.
2: Hei.
0: Det var to-rekkeren. Ikke ut da på 1,70. Vi er fremme ved kveldens siste spill. Det er full bong. Tre rekker, og vi skal minimum dele ut 5000 kroner, eller 5000 på dobbelthefte, eller 4000 på enkelthefte, og lykketallet er fremdeles med. Vi fortsetter med 36. 3-6. 82-82. 43-4-3. 1-1. 77-77. 29-2-9. 39-3-9. 58-5-8. 88-88. 53-5-3. 18-1-8. 6-6. 66-66. 52-5-2. 7-7. 78-7-8. 63-6-3. 21. Da har vi med en tredje klær.
3: Ja, jeg heter Bingo på 63.
0: 63. Der har du et par nummer. Vi får et par nummer der.
3: 34027.
0: 027. 0.
3: Nei, men du, vent litt, jeg må hente lappen. Tok feil lappen. Den ligger jeg på kjøkkenbordet. Ja, nå har jeg her. 34 105.
0: 105. Ja. 34105, og så tar vi sjekk på den, og så har vi 63. Der ja, da det fint hvis du leser stigende og rolig.
3: Ja. Skal vi se. 16 37 40 74 82. 1 20 47 63 83. 18 38 59 79 88.
0: Unnskyld, 79, ja. Og 88. Den riktig. Vi skriver.
3: Ja, Irene Holtnes.
0: Irene Holtnes, du tok en trerekker før i kveld.
3: Ja, så hadde du ikke regnet med dette, da.
0: Vi har en til.
3: Ja.
0: Litt ekstra.
3: Ja.
0: Den dobbelt.
3: Ja, det dobbelt.
0: Det dobbelt. Og det var på nettbong. Jeg tror det en på vent her, så vi får se om det kan bli noe deling.
3: Ja, men det greit.
0: Ellers så står den i 5000 forløpig.
3: Ja, nei, men det kjempefint. Ja.
0: Takk skal du ha det. I like måte.
3: Ja.
0: Hei.
3: Ja.
0: Kan vi ta inn en tøll her på 63?
2: Ja, det bong nummer 40-76-52.
0: 76-52. Samme som på to-rekkeren.
2: Ja.
0: 40-76, og så 5-2. Da kan du lese en midtre rekka, du.
2: 18, 26, 49, 52 og 63.
0: Den riktig, den vet du. Da setter vi likestein på Stian Nordalen.
2: Ja.
0: Og dette er et dobbelt hefte. Det er også, så da ble det to. Tror ikke det er flere på vent nå, så da ble det 2500 på dere hver.
2: Ja, takk skal du ha.
0: I like måte. Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Det var det vi hadde å by på av premier og tal for i aften. Vi takker alle som har vært med og spilt, og ønsker vel møtte nye muligheter om ei uke. Vi på plass gjennom hele sommeren, og husk om du skal reise bort og ikke få kjøpt bonger via nettet, så kan du bare kjøpe med fra våre utsalgssteder. Det bare å si at jeg skal ha hefte for uke 24, 27, 28, 30, de ukene du vil. Så setter du dem på de ukene, og så kan du reise hvor du vil og enda spille bingo på Radio Randsfjord. Neste uke så skal det da stå uke 24 på heftene dere kjøper. Sverre Molstad Bratterud og Anders Støye, vi takker så mye for i kveld, ønsker fortsatt fin torsdagskveld og en fin helg. Så plutselig høres vi igjen. Ha det bra!